amin'ny kabara, toka raha ny tiranosotoana, teny tsopiriamany anankiray.